0: Z Košického rádia Patria vám bažajemo dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Redakcia nacionálnych predáč vám proponuje ukrajinský rádio noviny. Bila rádio prijímači vás vitajúť Marian Bačo i Ľudmila Garianska. V Užhorodí hovorili pro slovácko-ukrajinské vidnosiny. Об'єднання «Феман» з 1 до 4 жовтня проведе вже 11 днів України в Кошицях. Наступного тижня в Кошицях розпочнеться 4-й міжнародний театральний фестиваль «Кетане» сполучне з участю театралів також з України. Такі головні теми сьогоднішніх радіоновин. Починаємо вістями. Пряшівський самоврядний край успішно завершив ще одну значну інвестицію у сферу соціальних послуг. У Стропкові було відкрито новий заклад сімейного типу з підтримкою для 12 клієнтів, який розширив можливості місцевого будинку соціальних послуг. Сучасний заклад було збудовано на місці неадекватної будівлі. Загальний обсяг інвестицій становив понад 1,3 мільйона євро. Його було профінансовано за рахунок європейських коштів, плану відновлення та стійкості Словацької Республіки та власних ресурсів краю. Будівництво тривало приблизно 12 місяців. Для будинку соціальних послуг у Стропкові, який працює під керівництвом засновника ПСК з 2002 року та наразі забезпечує цілорічний догляд 66 особам з психічними, фізичними або чуттєвими недоліками, це створює нові можливості для переходу від традиційного інституційного догляду до більш сучасних форм інклюзії. Суботу 12 вересня у Словацько-Українському культурному та інформаційному центрі в Пряшеві відбудеться 9-й з'їзд Союзу русинів-українців Словацької Республіки. Ця організація, будучи правонаступницею Культурного Союзу українських трудящих, є головним координатором культурного, суспільного та освітнього життя української національної меншини. 9-й з'їзд покликаний відповісти на виклики нової геополітичної та демографічної реальності. Очікується, що делегати зосередяться на визначенні довгострокової стратегії взаємодії між автохтонною українською громадою Пряшівщини та тисячами українських біженців, які знайшли прихисток у Словаччині. З'їзд обере нові органи Союзу на наступні 4 роки. За ініціативи посольства України в Словацькій Республіці та з нагоди 35-річчя Незалежності України, Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка 11 та 12 вересня привезе до Пряшева та Братислави одну з найвідоміших українських постановок сучасності. Це вистава «Гуцулка Ксеня», яка поєднує живу музику, гуцульську енергію, сильну авторську гру, масштабну сцену і сучасне театральне звучання. В Пряшеві театр виступить у п'ятницю о 18-й годині в театрі імені Йонаша Заборського, а в Братиславі – в суботу о 18-й годині в Національному театрі. Україна і Словаччина – сусідні країни, відносини між якими сьогодні особливо важливі. Спільний кордон, економічні та гуманітарні зв'язки, безпекові інтереси – усе це потребує постійного діалогу. якими є українсько-словацькі відносини сьогодні, що їх визначає та які перспективи має співпраця двох країн. Про це нещодавно говорили в Ужгороді під час експертної дискусії за участю відомого словацького політолога та науковця, професора Прияшівського університету Олександра Дулеби. Детальніше про цей захід розповість наша ужгородська співпрацівниця Габріела Бровді.
1: Чергове засідання дискусійного клубу, що відбувся в Ужгороді, вже традиційно організував Центр аналізу регіональних ризиків. До дискусії долучилися представники експертного та наукового середовища дипломатичних кіл. Головною організаторкою та модераторкою зустрічі стала почесна президентка Центру аналізу регіональних ризиків Світлана Мітряєва. Саме вона багато років тому розпочала в Ужгороді формат відкритого спілкування українських експертів із дипломатами, політиками та науковцями сусідніх країн. Відтоді ці зустрічі стали важливою платформою для професійного діалогу. Тема чергового засідання дискусійного клубу – українсько-словацькі відносини у нинішніх політичних реаліях, говорить докторка філософії Світлана Мітряєва.
2: Коли ми говоримо про українсько-словацькі відносини сьогодні, ми часто бачимо два паралельні світи. З одного боку, гучні політичні заяви для заголовків новин, передвиборча спекулятивна риторика, з іншого – повсякденна реальність, завантажені прикордонні пункти, спільні енергетичні і логістичні проекти, оборонні контракти і тисячі словаків, які щодня допомагають Україні. Тому наше завдання як експертного середовища – очистити всі стратегічні інтереси наших обох держав від шуму передвиборчих кампаній. Без політики і урядів, бо політики і уряди змінюються, а 97 кілометрів українсько-словацького кордону, спільна безпека, спільний ринок залишаються назавжди. Тому сьогодні я би пропонувала, щоб ми, як експертне середовище, зосередилися на питаннях, які залишаються в будь-якому випадку через призму мови, яку найкраще розуміє будь-який уряд, будь-який виборець. Це мова реальних цифр, мова прагматичних інтересів, мова взаємної вигоди. І ще одне. У риториці 21 століття всі повинні розуміти, що більше немає далеких конфліктів. Ідея щодо того, що можна сховатися за географією, нейтралітетом чи популістською риторикою – це небезпечна ілюзія. І коли ми в Україні говоримо про майбутнє наших відносин з Братиславою, ми виходимо з простої істини. Словаччина може бути безпечною тільки тому, коли буде безпечна і суверенна Україна.
1: Цього разу дискусія відбулася в умовах складної політичної та безпекової ситуації в Європі. Українсько-словацькі відносини сьогодні мають багато вимірів, а їхній розвиток залежить не лише від політичних заяв, а й від практичної співпраці. Саме тому учасники зустрічі намагалися подивитися на відносини двох сусідніх держав ширше, крізь призму спільних інтересів, сучасних викликів та майбутніх перспектив, говорить професор Пряшівського університету Олександр Дулеба.
3: Я скажу так, що вони не в самому кращому стані. Були вже періоди, коли словацько-українські відносини на міжнародному рівні, на рівні розуміння політичних еліт обох країн були набагато-набагато краще. Зараз ми бачимо доволі напружені відносини між урядом Фіцо в Словаччині та президентом Зеленським, українським урядом. В принципі, якщо подивитись на якісь конкретні справи, то можете сказати, що могло бути би гарніше, але, в принципі, як мінімум, ці відносини не проблемні. Є допомога Україні, хоча не те, що раніше уряди допомагали, як і дарували, а зараз йде просто комерційне виробництво для потреб ЗСУ. Ну, риторика, знаєте, от це таке, я би сказав, що створює недовіру. Якщо ти не знаєш фактів, то би подумав, що взагалі у нас є погані відносини, так? Ну, є і позитива, про яку я казав. І я думаю, що оптимальний сценарій був, якщо було взаємне розуміння взаємних інтересів, і щоб риторика відповідала діям. Якщо є розрив, то завжди проблема. Так що я скажу, так, уже було гірше, а може бути набагато гарніше.
1: Для відомого словацького науковця та експерта Олександра Дулеби зустріч в Ужгороді мала ще й особливе особисте значення. Напередодні в Ужгородському національному університеті йому урочисто вручили диплом і мантію почесного доктора. Це звання стало визнанням його багаторічної наукової та експертної діяльності, а також внеску у розвиток українсько-словацьких відносин і співпраці між освітніми та науковими установами двох країн.
3: Це для мене велика честь і подяка всім партнерам тут. Я розумію, що це є і така оцінка нашої співпраці, яка вже триває довгі роки. Для мене, я розумію, це як обов'язок продовжувати.
1: Отож, Україна і Словаччина залишаються сусідніми державами, які пов'язують не лише спільний кордон, а й численні професійні, економічні, наукові та людські контакти. І незалежно від політичних обставин, відкритий діалог між представниками двох країн залишається важливим для кращого розуміння одне одного та пошуку можливостей для подальшої співпраці.
0: Інформувала наша ужгородська співпрацівниця Габріела Бровді. Об'єднання «Феман» з 1 до 4 жовтня вже 11-й раз проведе Дні України в Кошицях. Попри такі теми, як гуманітарна діяльність, волонтерство чи співпраця між самоврядуваннями, цьогорічні дні будуть зосереджені передусім на спортивних заходах, говорить директор об'єднання, амбасадор Закарпаття в Словацькій Республіці Едуард Бураш.
4: Так, то podujatie má 11 rokov a v dôsledku toho, že tá vojna skutočne pretrváva a tie problémy sa stupňujú a v spoločnosť narastá napätie, tak sme si povedali, že je potrebné pokračovať v tomto podujatí a priniesť témy, ktoré skôr môžu spájať ako rozdeľovať, a jedným z nich je šport. Jedným z podujatí bude aj burza športových potrieb pre dobrú vec, kde by sme ponúkli nadaným deťom alebo aj deťom so zdravotným postihnutím možnosť či už plaveckých pomôcok, či už oblečenia alebo športových potrieb. Ďalej tu bude humanitárna aktivita a dobrovoľníctvo, čo je veľmi dôležité, a v spolupráci s našimi partnermi z Českej republiky tu chceme predstaviť iniciatívu koridorov priateľstva, vďaka ktorej sme tohto roku dopravili už 16 nákladných vozidiel humanitárnej pomoci. Pripravujeme takisto jedno podujatie s témami, ako je spolupráca miest v samosprave, pretože máme 33 rokov od vtedy, kedy bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi mestom Košice a mestom Užhorod.
0: Osnovou cohoričných dní v Ukrajine budú sportivní forumy. Vy vše mi сказали, що їх буде 3, тож попрошу про них щось детальніше розказати нашим слухачам.
4: О тому першому подуяті, яке, можна, що буде мати найбільше посольство, môžem v tejto chvíli iba povedať, že bude s účasťou ukrajinských športových bežcov a jeho hlavným posolstvom je práve mier a význam tohto slova. A keďže v Košiciach sa pripravuje 103. ročník medzinárodného maratónu mieru, tak symbolicky účasť týchto bežcov bude zakončená práve na tomto podujatí. To je to druhé podujatie. Pokiaľ mám informácie, očakáva sa 18 000 bežcov v Košiciach, čo je skutočne výnimočné číslo. A čo nás teší, je to, že v spolupráci s organizátormi maratónu mieru v Košiciach budú sa môcť tohto behu zúčastniť aj 10 vojnoví veteráni. Z toho jeden bude bežať maratón, už je zaregistrovaný, 9 budú bežať polmaratón a jeden z tých bežcov, ktorý bude bežať polmaratón, tak je osoba, ktorá stratila zrak, to znamená, že pobeží so svojím navigátorom a sprievodcom polmaratón v Košiciach. No a tým tretím podujatím bežeckým športovým bude veteránska míľa v Mestskom parku. Bude to už 5. ročník v spolupráci s partnermi u nás na Slovensku aj na Ukrajine a máme potvrdenú účasť 10 vojnových veteránov a 3 sprevádzajúcich osôb s tým, že každá jedna osobnosť, ktorá sem príde, je človek, ktorý má za sebou prežité nielen krutosti života a vojny, pretože niektorí z nich boli v zajati v 23. roku a v dôsledku zajatia prišli o zdravie, takže bude možnosť sa s nimi stretnúť, porozprávať, uvidieť alebo počuť ich priamo pohľady na to, čo sa deje na Ukrajine a vo vojne, a zároveň my pripravujeme ešte aj tvorivé dielne, hudobné vystúpenia, prezentáciu umeleckej tvorivosti, ktorá bude spojená s talentom detí a ako som spomínal, ten športový bazár pre dobrú vec. A tá dobrá vec sa dá urobiť každým dňom, každý z nás ju môže urobiť. Takže čo je dôležité, že je to otvorené pre verejnosť, že každý môže prísť do Mestského parku k Altánku 3. oktobra v sobotu 2026. roku a môže sa do toho zapojiť už tým, že len príde a si to vypočuje a bude prítomný pri nás, alebo že si prejde chôdzou tú veteránskú milu, ktorá má 1,6 kilometra, alebo nechá svoje dieťa zabehnúť tú detskú veteránskú milu, alebo zabehnú tí veteráni, ktorí majú jeden okruh, je jedna mila, tri okruhy sú veteránska mila. Možno, že bude záujem o ten tréning v úvodzovkách, ako na veteránskej míli pre bežcov, ktorí prídu bežať maratón do Košíc a majú to ako rozcvičku pred maratónom a možno, že práve svojou účasťou si prídu zabehnúť aj k nám do Mestského parku tú veteránskú mílu, ktorá je behom nie na čas. Je to posolstvo, je to beh o tom, aby ľudia sa zamysleli nad hrôzami vojen, ktoré sú nielen na Ukrajine, ale na celom svete a aké sú jej dôsledky. O tom je 11. ročník podujatia Dne Ukrajiny v Košiciach, o tom sú podujatia, ktoré pripravujeme, o tom je spolupráca, o tom je trošku ľudskosti v každom z nás, kto by chcel tomu pomôcť.
0: Našim spivrozmovnikom bol direktor objednania FEMAN a ambasádor Zakarpatia v Slováckej republice Eduard Buraš. 17. až 27. вересня в Кошицях відбудеться вже четвертий річник Міжнародного театрального фестивалю «Кетане Сполочне». Назва фестивалю підказує, що йдеться про єднання ромського театрального мистецтва із іншими національностями. А в кого і як виникла ідея організувати такий форум? За організатора фестивалю «Театр Актор Кошиці» говорять його директор František Balok та менеджерка фестивалю Lucia Lavra Balok.
5: Keďže som rómsky herec a pracujem v majoritnom divadle, v činohre Národného divadla, tak vlastne od toho malička som neustále v takej tej integrite, v majorite a pracoval som s rôznymi umelcami, či už spevákmi, hercami a podobne, hudobníkmi. A nejak stále sa mi to tak prelínalo, že strašne sa mi páčilo, že sme v jednej miestnosti toľkí umelci rôznych národností. Takže sa to so mnou tak nejak viezlo a potom mi napadlo, že čo tak urobiť festival, kde sa všetci môžeme stretnúť. Rôznych národností, či je to rómsky, nerómsky, ukrajinský, rusínsky, akékoľvek české národnosti, ktoré žijú na Slovensku. Táto myšlienka sa mi veľmi páčila a povedal som si, že skúsime teda urobiť prvý ročník, ktorý je zameraný samozrejme na divadelnú oblasť, ale už to máme také multifunkčné, že sú aj hudobníci, sú aj rôzni majstri, ktorí robia rôzne workshopy herecké, tanečné, divadelné. Takže vlastne sme to tak nejak pospájali a vznikol nám z toho v podstate taký multifunkčný národnostný medzinárodný festival Ketane, čo je vlastne hlavnou myšlienkou v preklade Spolu.
0: Cej festival projde v Košiciach vže četvrtý raz. Boli i vy pri jeho počátkach?
6: Áno, samozrejme, že som bola, tak ako manažerka festivalu, som bola zúčastnená na všetkých ročníkoch. Prvý ročník v roku 2023 a stále dookola sa snažíme hľadať zaujímavých umelcov z rôznych krajín a naozaj vidíme, že to ľudí baví a tí umelci sú veľmi spokojní, dokonca niektorí sa už vyjadrili, že pociťujú na festivale veľmi rodinnú atmosféru a sme za to veľmi vďační.
0: Так що вдається вам наповнювати, може, ту мету, яка була на початку фестивалю протягом тих попередніх річників? І, можливо, вона трошки змінилася за ті роки?
5: No, ми jsme на začátku mali velmi malou dušičku, ako to príjmu ľudia, či nám to vôbec pôjde, či budeme vôbec schopni organizovať druhý ročník napríklad. Takže ten prvý ročník bol skôr o vychytávaní múch, o možno nejakých technických veciach a o spôsobe propagovania takéhoto festivalu, lebo je to náročné na organizáciu celkovo usadiť ten festival tu na v Košiciach, aby diváci vôbec o ňom vedeli, aby mali záujem. Takže podarilo sa nám preklenúť cez ten prvý ročník. Dnes je to už štvrtý ročník a nám tie čísla idú hore. Je oveľa väčší záujem. Hlasia sami sa diváci. Rôzne divadla sa nám už aj sami hlásia. Takže naozaj spolupracujeme v podstate ako keby s tou celou V4. Sú väčšie čísla aj čo sa týka divákov, počtu sledovaní toho festivalu, ale takisto aj spätné reakcie sú stále väčšie a väčšie, že sa tešia na ďalší ročník, čo prinesieme.
0: Tož, jaká bude cohoričná programa festivalu i kde ona bude prochodiť, v jakých premiešteniach?
5: Spolupracujeme s DKC Veritas tu na Dominikánskom námestí, kde budú prebiehať aj workshopy, aj festivalové predstavenia. Ďalej spolupracujeme so scénou Jorik pri Babkovom divadle, aj s exteriérom, aj s interiérom a takisto spolupracujeme s malou scénou Národného divadla v Košiciach.
0: Môže vy by nazvali i tých, kto vystúpiť na cohoričnomu festivali?
6: Tohto roku sa určite môžete tešiť na predstavenie Maugli, ktoré sa bude odohrávať v Babkovom divadle, alebo veľmi zaujímavé bude takisto Elena Dudič z Ukrajiny na scéne Jorik. Ďalej to budú Adam Sulty športovci z divadla DAčka, rómsky gala koncert, gala večer, takisto sa pripojí k nim aj divadlo Romatán, Roma Café. Zo Spišskej Novej Vsi príde divadlo Kontra s krásnou inscenáciou Mesiac a Magnolie. Z Českej republiky veľmi obľúbený Sakra Cirkus, ktorý už príde k nám tretíkrát. A z divadla 66 Banská Bystrica Isava Jalovica a opäť veľmi pekná inscenácia Čecháci a Čoboláci z Českej republiky a zakončíme to 27.9. rusínskym gala večerom, kde sa môžete tešiť na rusínske legendy, takže je toho naozaj veľa, čo si môžu diváci vybrať pre dospelých, pre deti alebo pre všetky vekové kategórie.
0: My je predáča dla ukrajinských sluchačiv, tož nás bude napevno interesovať ukrajinský hýst festivalu, kto to bude i zvitky.
6: Tešiť sa určite môžete na veľmi známú ukrajinskú herečku Elenu Dudič, ktorá príde s inscenáciou o Romeovi a Julii. Je to monodráma, veľmi zaujímavá. Nebude to o Romeovi a Julii, ale o veľmi podobných situáciách, v tom zmysle, že bude tam láska medzi dvoma ľuďmi, ktorú poznačí konflikt vojnový a nejaké tie neprejnosti v tej láske. Určite je to veľmi zaujímavé. A Elena Dudič k nám príde opäť po roku, bola aj minulý rok, s monodramou Edith Piaf a naše slovenské publikum a takisto aj Ukrajinci žijúci na Slovensku v Košiciach ju prijali veľmi pozitívne, takže tohto roku príde opäť a veľmi sa ju tešíme, nakoľko sa tu cítila veľmi dobre.
5: Ja ešte doplním, že Elena Dudič patrí medzi veľmi významných divadelníkov Ukrajiny, získala nespočetné množstvo cien za svoju prácu. Na zahraničných festivaloch môžem spomenúť jeden veľmi uznávaný svetový festival Tespis, kde získala cenu za najlepšie predstavenie, čiže jej kvalita je naozaj úžasná a tešíme sa, že opäť príde k nám.
6: A potom nás čaká veľmi zaujímavý prvýkrát na Slovensku workshop biomechaniky, ktorý prevedie pán docent z katedry umení z Ukrajiny.
5: Hosť sa volá Eugen Tyščuk, je to veľmi uznávaný režisér, dramaturg, pedagóg z Kievskej univerzity, ktorý absolvoval jeden z najlepších stáží na svete vo Francúzsku, a to je Merchholdovú techniku herecká biomechanika, čo je pre študentov, pre hercov veľmi zaujímavá záležitosť, pretože na Slovensku sa niečo také nevyučuje. Takže sme veľmi pyšní na to, že sa nám podarilo dostať tohto pána, ktorý je tam v Ukrajine veľmi uznávaný divadelník, dostať sem na Slovensko. Veríme, že sa všetko podarí tak, ako to máme naplánované.
0: Pred našim mikrofónom boli direktor i manažerka zhadaného Mižnarodného teatrálneho festivalu v Košicach František Balok ta Lucia Lavra Balok. Ešte utočňujemo, že ukrajinská aktrisa Olena Dudič zi svojej monodramoju na scéni Jorik vystúpiť u četver 17. veresňa o 18. hodini. Ukrajinské rádionoviny z Košic kinčajúca, drohí sluchačky i sluchači. Za uvahu vám ďakujú Marian Bačo i Ľudmila Garianska. Bažajemo vám príjemný večer. Buďte zdoroví.